0: šampiona. Fenerbahče je prvi put od 2008. godine i eliminacije Partizanu u kvalifikacijama uspeo da uđe u grupnu fazu Lige šampiona. U revanšu u Lijonu vicešampion Turkije slavio 2-1, pa će prvi put igrati u novom formatu Lige šampiona. Poveli su gosti sa 2-0 na poluvremenu i najavili veliki podvig. Verat Murić iz odbitka, potom i Brown posle kornera donijeli su veliku prednost Feneru, a pored Fenerbahča plasman u elitno društvo su obezbedili AEK, šampion Norveške i Viking. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. Danas svoju rutu usmjeravamo prema historijskim trgovačkim putevima koji su stoljećima povezivali istok i zapad Anadolije. Seldžučki karavan, saraji koji su se uzdizali duž ovih puteva nisu bili samo objekti u kojima su putnici prenoćili. Oni su imali važno mjesto u historijskom identitetu Anadolije kao snažni simboli sigurne trgovine, kulturne interakcije i državne organizacije. Danas ćemo zajedno govoriti o tome zašto su seldžučki karavan saraji važni u smislu UNESCO-a, po kojim se karakteristikama ističu i o radovima na zaštiti koji se provode kako bi se ovo nasljeđe prenijelo u budućnost. Anadolijska selčuška država izgradila je široku mrežu karavan saraja u Anadoli tokom 12. i 13. stoljeća s ciljem osiguravanja trgovačkih puteva. Ovi objekti građeni, uzimajući u obzir razmak od približno jednog dana putovanja, bili su centri u kojima su trgovci i putnici mogli sigurno boraviti. Karavan saraji u kojima su se mogli osigurati smještaj, hrana, briga o životinjama i osnovne potrebe, postali su nezaobilazni dijelovi tadašnjeg sistema saobraćaja. Tako je Anadolija postala jedna od najvažnijih ruta na kojoj se trgovina između Azije i Europe mogla odvijati sigurno. Seldžučki karavan saraji nalaze se na UNESCO-voj tentativnoj listi svjetske baštine u okviru važne kandidature koja historijske trgovačke puteve Anadolije predstavlja kao cjelinu.